0: Jóna Rune Halla.
1: Og Sólíkatt.
0: Hann
1: er okkar. Já, ég veit hvað þú jobba hennar, í tilfellu þú sko vinna.